skajem og rusler hos det bokveina. Sånn er navla min, men kom meg og pent alene. Det er så deilig at det vil ha vår. En glad kalips.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.